0: на вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Американський хард-рок-гурт Puddle of Mud випустив офіційний відеокліп на пісню Win, Win, Win. Треку взяти з їх апошнього на сьогодні альбома Kiss the Machine, який вийшов летось у маї. Фронтмен колективу Уес Скантлін виказався на конт подій. У гэтай пластинці шмат криві, поту і сльоз. Ми хотіли змішати різні стилі, повеселіться і просто створити нечто свіже. Треба поширати межі і виходити за рамки звиклого. Відео на пісню глядимо у соцсетках гурта, а зараз слухаємо трек.

0: часопусы.
1: One, two, three, four. Як нам спявалі зараз? Ну давайте, тут усього тільки два варіанти, один або два. Ось тільки ваша інтуїція допоможе вибрати.
2: Офісники, всі агульний збор, допоможи, скажи, ласка. Ой, Єва сказала, що без вас ми тут не розберемося.
1: Так, я зараз прочитаю два новинні заголовки, а ви поспробуйте здогадатися, які з їх саправдні. Один або два відповідні номери, які ви лічите саправдними, досилайте до нас у Телеграм, калі ласка, радіо «Століца». А ось такі новинні заголовки. Перші. Люди використовують парасони і маски, каб змагатися з офісним старенням.
2: Вот это поворот.
1: Серьезные новины сегодня у нас у все, причем. И другий вариант. Теперь никто не увойдет в офис, покуль не станцует макарену.
2: Макарена.
1: Ну давайте выбирать. Альбо офисное старение и як зим змагаться, альбо просто ранішній ритуал при выходе на працу. Разумеете, танцуем макарену и проходим на свое працовное место.
2: Тяжкий сьогодні вибор. Сябри, коли ви працюєте в офісі, откажіть, може, у вас ніка така історія є, там, макарену, ці, не веду, які-небудь...
1: Просто ритуал у вас є ранішній, з колегами, наприклад. Польку
2: білоруською, наприклад, там...
1: Тіляворіху!
2: Тіляворіху! Так. Не станцював, не попрацював, як кажуть.
1: Ні, кажуть так, не попрацуєм, так потанцуєм, ось так.
2: Так. Ну, а може про гэтыя маскі, як у гэтай песні, там, у гурта «Король і Шут», «Алёша, теперь кабан, ты Дима Вурдалак, Саша, ты как ведьма в своём рыжом платье», так? Ось, може, гэта так само песня
1: про офісных
2: работнікаў. Маски і парасонці... Не, макарена. Усе ж я сьогодні буду за макарену. Мені цікаво, коли є відео десь в інтернеті, погляджу обов'язково. Тому є сьогодні другий варіант. Тепер ніхто не увозить в офіс, поки не станцює макарену.
1: Перший голос студії приймаємо. Просимо другий голос студії.
2: Світлана так само за макарену. Ну, ось бачите.
1: А я уявляю, ми разом зі Світланою, ти так вакол нас. Здаєш ритм. Ла-ла-ла-ла-ла. Мені подобається. Ось глядіть, усім подобається. І слухачі нас так само підтримують. Тому що не хапає, видать, людям, ось офісникам, не хапає, значить, нікого руху. Так, аб рухати, танцювати і так далі. Ми зробимо. Обов'язково. І нехай гэта стане сапраўдным навінным заголовком. Але сёння, пакуль што, сапраўднасць, ось реальність, она ў першым хавалася. Так, людзі выкарыстоўваюць парасоны і маскі, каб змагацца з офісным старэннем. З такой праблемай сутыкнуліся китайцы. Вось, китайскія супрацоўнікі офісаў, яны зразумелі, што ад экраннай гэтай працы у іх хутчэй старая скура, разумееце? І твар не такі ўжо і вясёлы. І што яны вырашылі? Хавацца пад парасонамі, выкарыстоўваць спецыяльныя такія... Я не веду, ну, рукамі будуюць там такія з парасонаў, можаце знайсці гэта агароджы, можаце знайсці гэта у любых сацыяльных сетках. І ўзяць на ўзбраенне, таму што мы таксама працуем за маніторамі. А мы хочам, каб у нас твары былі вясёлыя і ясныя, і светлыя, і прыгожыя? Канешне, хочам.
2: Хочам, так. Ну, сябры, у гэтым сэнсе мы прытрымліваемся такого пытання. 100 пытанняў, адзін адказ, гэта шапачка з фольгі. Ось. Гэта зрабіў.
1: Я пазнаю цябе з тысячы.
2: Так. Мы нашых пазнаем нават у офісе. Ну што, сябры, ось так, усіх віншуем з перамогай у часопусах. Ну і пераможцу таксама віншуем у нашых ракавых думачках. Ёсць людзі, якія здагадаліся, гэта вельмі прыемна па падказках, па відэападказкі, магчыма, па тому, что мы вам в эфире казали «Bring me the horizon», «Throne», зараз послухаем. Сябры, ну и развитуемся в эту раницу, тому, что мы завтра с раницы снова с вами тут сустренимся. Это будут новые музычные и не только истории. Ну и я на сегодня дарыш не развитуюсь, я еще и после 12-й годины мы сустренимся у шоу «Ну и денек».
1: Почуемся. И завтра.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У другий раз Сторм Торгерсон, графічний дизайнер, який шмат і пльонно працював з Pink Floyd, оформляв альбоми Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Anthrax і многих інших, зробив гэта для Muse. На вокладці ми бачимо чотирьох вершників апокаліпса з книги «Открыццё», які засядають посярод марсіянського ландшафту у компанії своїх коніков. У ясным небе, гэтак не характерным для безкислородной марсианской атмосферы, бачная планета Земля за неземным спадарожником месяцем. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов, сьогодні разом слухаем черговый рок-альбом. Оцениваючи альбом «Black Holes and Revelations», варто згадать про змены организационного характера, которые отбылись в группе за справоздачный период. По-перше, Muse перешли из Mushroom на Helium 3. По-другое, окончатково замцевали продюсерское кресло за Рик Кости, ведомым своим супрацовництвом с Франц Фердинанд и My Chemical Romance. Ти изменилось и гучание Muse, отримаючи до уваги гэтые околичности после выхода Absolution, так и вельми моцно. Амаль до страты гэтак вядомай індывідуальнасці. У сэнсе лірыкі ўсё здавалася б на месцы, і тэорыя змовы пры ўдзелі ваяўнічых міратворцаў і прадажныя палітыкі тут як тут, і параноя на месцы, і нават іншапланетнае ўварванне прысутнічае.

Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Свой гук, своя мова. Радіо «Столиця».